ilane unge tu attu kallakko santi saparna tuk mohala ho yo ke natok 9640168 santi sapa akna tuk 9640168 ufagut nunavimik ingitilo tu salo loput.